Այսօր բացառագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջանում բոլոր կրոնների պատմական և կրոնական հուշարձանները պաշտպանվում են. Խաղության պայմանագրի ստորագրման խոչընդոտներից մեկն է, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ հայկական պայթվրակության անդամները խոսում են տարբեր դիրքերից. Իտալիան և Չինաստանը Ադրբեջանի ռազմավարական գործընկերներն են։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանում բոլոր կրոնների պատմական և կրոնական հուշարձանները պաշտպանվում են։ Ադրբեջանի բազմամ մշակույթային արժեքները, որոնք առանձնանում են իրեն սկզբունքային և արդարացի դիրքորոշմամբ և որոնք մեծ հարգանք և ազդեցություն են վայելում աշխարհում, այդ թվում իսլամական աշխարհում օրինակ և մոդել են աշխարհի համար։ Եթե խորհրդային իշխանության տարիներին Ադրբեջանում գործում էր ընդամենը 17 մզկիթ, ապա այժմ դրանց թիվը գերազանցում է 2200-ը։ Այսօր բազմամ մշակույթային հարաբերությունների շարունակականությունը և դրանց ներկայիս զարգացումը ուղղակիորեն բխում են պետական աջակցությունից։ Ինչպես նշել է պետության

Պանցյան նախարար Յաշար Գյուլերը ելույթ են ունելով երկրի խորհրդարանում։ Նա ընդգծել է, որ ելնելով 1+2 պետության սկզբունքից, մենք միշտ կանգնած ենք եղել մեր եղբայրների կողքին հանրադրվեցինի կայունության, որի անվտանգությունը բարեկեցությունը անբաժան է մեր երկրի անվտանգությունից։ Այդպես էլ լինելու է, այս հետ ասել է նախարարը։ Նա թուրքական բանակը անվանել է ուժ, որի վրա հույս են դնում և վստահում են նաև բարեկամ ու եղբայրական երկրները։ Անդրադառնալով Սիրիայում տեղի ունեցող վերջին իրադարձությունների, նախարարը ընդգծել որ ահաբեկիչներին թույլ չեն օգտվել երկրում ստեղծված անկայուն իրավիճակից։ Մենք մոտ ենք Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության հասնելուն, իսկ այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը Թուրքիայի ազգային մեր ժողովի 2025 թվականի բյուջեի քննարկումների ժամանակ։ Նա նշել է, որ Հարավային Կովկասում խաղաղության համար հույսի շող կա։ Խաղաղության ապահովումը կնպաստի տարածաշրջանի զարգացմանը և նոր հնարավորություններ կստեղծի։ Թուրքիան աջակցում է բոլոր ջանքերին այս գործընթացում։ Մեր երկիրը աջակցում է կողմերի միջև բանակցությունների, որոնք ընդանում են երկում հիմունքներով առանց միջնորդների։ Բաքվում ԱՄՆ-ի դեսպանատունը չի պատասխանել ադրբեջանական զանգվածային լրատվամիջոցների հարցին Հայաստանում ադրբեջանական ժողովրդի մշակութային ժառանգությունը պահպանելու համար Վաշինգտոնի հնարավոր քայլի մասին, այլ միայն նշվել է ինչ-որ առաջարկվող նախագծեր օկուպացիայից հաստատագրված տարածքներում։ Առավել ևս, ԱՄՆ-ի դեսպանատունը իր պատասխանով փորձել է մոլորեցնել հանրությանը։ Մենք կարծում ենք, որ այս պատասխանով դեսպանատունը ցույց տվեց, թե որքանով է նա իսկապես հարգում խոսքի և կարծիքի ազատության սկզբունքները, որոնց մասին միշտ խոսում է Միացյալ Նահանգները։ Ցավոք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նույնպես անտեսում է Հայաստանից ադրբեջանցիների արտաքսման խնդիրը։ Նամակը, որը մենք ուղարկեցինք ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Անտոնի Բլինքենին անցյալ տարվա ապրիլին, խնդրելով աջակցել մեր վերադարձ իրավունքին, մինչև հիմա մնում է անպատասխան, բայց դրա փոխարեն ամերիկյան կառավարությունը բազմիցս բարձրացրել է մի շարք մտածածին հարցեր մարդու իրավունքների պատրվակ։ Հայտնի է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայիս վարչակազմը մարդու իրավունքների և մշակութային ժառանգության թեմաները հիշեցնում է միայն Ադրբեջանի հասցեին կեղծ մեղադրանքներ հնչեցնելու համար։ Մենք խստորեն դատապարտում ենք ԱՄՆ-ի ներկայիս վարչակարգի կողմից ադրբեջանցիների նկատմամբ ցուցաբերվող խտրականությունը և կոչ ենք անում վերջդալ նրա կողմնակալ քաղաքականությանը, ինչպես նաև պատասխանել պետքարտուղար Անտոնի Բլինքենին ուղարկած նամակին։ Հուսով ենք նաև, որ Թոմ Լանտոսի անվան մարդու իրավունքների հանձնաժողովի կրոնական ազատության հանձնաժողովի և այլ կառույցների հաջորդ լուսումներում կապահովվի արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի ներկայացուցիչների մասնակցությունը։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Իտալիան եւ Չինաստան Ադրբեջանի ռազմավարական գործընկերներն են։ Մինգեչևերը հարուստ պատմությունն է որպես էներգետիկ կենտրոն եւ այստեղ ձևավորված հզոր մարդկային ռեսուրսների ներուժը անկասկած թույլ է տալիս մեզ հասնել այն հաջողություններին, որոնց մենք այսօր հասել ենք։ Այս խոսքերը ասել է նախագահ Իլհամ Ալիևը Մինգեչևերում նոյեմբերի 8 էլեկտրակայանի բացման առողջության ժամանակ իր ելույթում։ Վերջին 20 տարիների ընթացքում մենք գրեթե զրոյից կառուցել ենք Ադրբեջանի էներգետիկ համակարգը։ Մեր երկրի տարբեր շրջաններում կառուցվել են նոր էլեկտրակայաններ։ Միաժամանակ Մինգեչևերում կանացվել են վերակառուցման աշխատանքներ։ Այս կայանը բնականաբար ելավելի կամրափնդի մեր էներգետիկ ներուժը, կբարձրացնի էներգետիկ համակարգի արդյունավետությունը եւ այսպիսով ելավելի կամրափնդի Մինգեչևերի կարգավիճակը որպես ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև ամբողջ Հարավային Կովկասի էներգետիկ կենտրոն։ Ընդգծելով, որ մեր էլեկտրակայանի ավելի քան 40% ներկայումս արտադրվում է Մինգեչևերում, պետության ղեկավարը նշել է, որ այս բոլոր աշխատանքները եւս մեկ անգամ ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանը ճիշտ ուղով վրա է։ Նոյեմբերի 8 էլեկտրակայանի բացումը հիանալի իրադարձություն է, այնպես համրափնդի մեր երկրի էներգետիկ ներուժը։ Ընդհանուր առմամբ ասկայանի ստեղծումը եւ բոլոր աշխատանքների կարժամանակատվացում ավարտը ցույց է տալիս մեր էներգետիկների ուժը, ներուժը, փորձը եւ պրոֆեսիոնալիզմը։ Այսօր նոյեմբերի 8 էլեկտրակայանը մեր երկրի ամենամեծ էլեկտրակայանն է ընդգծել պետության ղեկավարը։ Եվ Իտալիան, եւ Չինաստան Ադրբեջանի ռազմավարական գործընկերներն են։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը այս մասին հայտնել է Մինգեչևերում նոյեմբերի 8 էլեկտրակայանի բացման առողջության ժամանակ իր ելույթում, նշելով, որ Իտալիայի եւ Չինաստանի հետ ստորագրվել են ռազմավարական գործընկերության մասին հրաշագրեր, պետության ղեկավարը ընդգծել է, որ այդ երկրներ կատարած իր բազմաթիվ այցելությունների արդյունքում բազմաթիվ ուղղություններով գերազանց արդյունքներ են ձեռք բերվել, նշելով, որ Իտալիան Ադրբեջանի

պոզիտիվ մեկարիվտային գործ ընկերն է, նախագահ Իլհամ Ալիև ուշադրություն է հրավիրել այն փաստի վրա, որ Չինաստանը նույնպես առաջատար դիրք է գրավում մեր արևտային գործ ընկերների շարքում, պետության ղեկավարը նաև նշել է։ Այս Ադրբեջանը Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգության ապահովող երկրների շարքում է, և պատահական չէ, որ Եվրամիությունը Ադրբեջանին անվանում է հուսալի գործ ընկեր և համաեվրոպական գազի մատակարար, նշելով, որ ադրբեջանական գազը այսօր խովակաշարի միջոցով արտահանում է 12 երկիր, պետության ղեկավարն ասել է։ Հենց այս ցուցանիշի մեր գազամատակարարման աշխարհագրական շրջանակի շնորհիվ է, որ Ադրբեջանն այսօր առաջատար դիրքերում է համաշխարհային մասշտաբով։ Իհարկե, շատ երկրներ օգտագործում են ադրբեջանական գազը և ապահովում իրենց էներգետիկ անվտանգությունը։ Ադրբեջանում խաղաղությունը լիովին ապահովված է 5 տարի, և իհարկե, որքան շուտ խաղաղություն ապահովվի մեր սահմաններից դուրս, այնքան լավ կլինի և այդ երկրների, և բնականաբար մեզ համար։ Սակայն իրականությունն այն է, որ այսօր մեր երկիրը համաշխարհային մակարդակով ճանաչվում է որպես կայունության զարգացման և առաջընթացի վայր, և մենք այս հեղինակությունը վաստակել ենք մեր սեփական

0: Վեգերը մեզին, բնգեհը պաշերուժը ստրատեժիկը Ադրբայջանի է։ Հշտի վեգերանդունը թվահի յա եկպարճայի յա ախա Ադրբայջանի ու սերվերի յա դավլատի կարը հերի գրինգը լպեշի յա վելետ ժնուվի ավակրնը ժյանը լը ախեն ռզգար կրի ու ավակրնը մոդելակ պեշկևտնը դոմդար բու։ Դվի վարի դա բերնամե յա վեգերը մեզին նե տանի պրոժա եկյա ջվակի եկը վեգերը կոչպերին բզորի ին բերի բու վելատին խոյ միսոգերդկը։ Լիդը հեմանդեմի դա ռեգեզեք գրինգը ստրատեժի յա պեշկևտնը դրի Ժդամա Վալետա Իրոկարին մեզինն ավակրին ու նուվեքրինը կը լգերաբախ ու Զանգեզուրա ռոշլատը տեն մեշանդն նիշանդդին կը Արմանջ տանը նուվեքրինը բնասազիա հուվաշիայի նինը Արմանջը բնգահին ավակը ավ հարիմ լսեր բնգահին պլանսազիա նուժանա բաժարվանիե աբորիա նուժան ու իննովատիվ աստա բլնդա կարիգարիե ու դոնդարիա էկոլոգիկ վ գուհարին նավենդն ու յեն աբորի Սերքեֆտ نا وگر مزین دسری ده جشت و مرجن که جبو جیانه که رهت و اوله یا مروان حتی نه افراندن درده که و. جیهن نیشتا جیهپونه یه نو ره دبستان نخوشخانه خزمت گزاری و بنسازیه دیجیتال رفاها جیواکی یا نیشتا جیهن وگریایی میسو گرده کن. و بینگه هک ساغلم جبو پیشکفتن من پاشه روژه یا هرم دفرینن. ده همان دمه ده دبینکرنا درفتن کار و پیشخستن کار سازیجی دناف پیشینن سرکه ین برنامه یدنه. دجاندن سکتورا چاندنیه اواکرن سازیه نو ین هلبراندن او پیواجوی او برفرکرن پروژه ید و کربون پتانسیال ابوری یا هرم زده دکن. او شرطن که گلی و دیگرن دها تکی دومدار بستینن آماده دکن. او نزیکاتی نشانده که وگر مزین تنی پیواجوی که نشتجه کرن نینه. لید همانده میده پیواجوی که اواکرن aboriye ke bheze projeyin enerjiye keskü lı ahen azat kritin meşandınji xwedi gringiye ke taybetin bu karanina potensiala enerjiye roje baye u hidroenerjiye netani beştariye Qarabağ u Zengezura roşlati bu evlahiye enerjiye ya velatte zededika lede hemande mede dibe beşeke gringa stratejiye peşkeftina keska Azerbaycani yekji aliyen heri gringin ve yara mezinji vayta یاوه یا نتواییه. هر مالبته که ودگره ولاته خواه هر گل و هر باجار که جنو ویته اواکرن. نشانه یا وگراندن دادمندیه دیروکی هزه دولتی و اراده یا نتوایی یا گلی ازربایجانیه. ایرو وگره مزین ایدی تنی برنامه یک جبو نووکرنی نینه. پروژه ین که لگرباغ و زنگزور روشلاته تین مشاندن. دیده ده سالین پیشت ببون یک جه هزین سرکه ین پیش و برون на Азербайджане.
1: Бейналхалк радио 85.
2: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radiosunun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu O qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizi ovsunluyub, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi beynəlxalq radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, beynəlxalq radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibətiylə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
3: Şair tərcüməçi, esseist Səlim Bəbulluoğlu.

Ադրբեջանում բոլոր կրոնների պատմական և կրոնական հուշարձանները պաշտպանվում են։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման խոչընդոտներից մեկ այն է, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ հայկական պայթվրակության անդամները խոսում են տարբեր դիրքերից։ Իտալիան և Չինաստանը Ադրբեջանի ռազմավարական գործընկերներն են։

Շարունակում ենք հաղորդումը։ Ադրբեջանում բոլոր կրոնների պատմական կրոնական հուշարձանները պաշտպանվում են։ Ադրբեջանի բազմամ մշակույթային արժեքները, որոնք առանձնանում են իրեն սկզբունքային եւ արդարացի դիրքորոշմամբ եւ որոնք մեծ հարգանք եւ ազդեցություն են վայելում աշխարհում, այդվում իսլամական աշխարհում օրինակ եւ մոդել են աշխարհի համար։ Եթե խորհրդային իշխանության տարիներին Ադրբեջանում գործում էր ընդամենը 17 մզկիթ, ապա այժմ դրանց թիվը գերազանցում է 2200-ը։ Այսօր բազմամ մշակույթային հարաբերությունների շարունակականությունը եւ դրանց ներկայիս զարգացումը ուղղակիորեն բխում են պետական աջակցությունից։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավարի Հայ Ալիևը իր ելույթներից մեկում, մենք ոչ միայն ամենաբարձր մակարդակով կարգավորում եւ լուծում ենք երկրի ներսում միջեթնիկական եւ միջկողմնական հարաբերությունները, այլև օրինակ ենք ծառայում աշխարհի համար։ Ահա այսպիսի զարգացում պետք է լինի։ Բազմամշակութայնությունը պետք է լինի այլընտրանք ունեցող շարժում։ Ես կարծում եմ, որ այս օրինակը ցույց տալով մենք մեր ազդեցությունը տարածում ենք այլ վայրերում։ Ադրբեջանում բոլոր կրոնական հուշարձանները պաշտպանված եւ վերականգնված են պետության կողմից։ Պետության ղեկավարի հրամանով վերանորոգվել են բոլոր խոշոր կրոնական հուշարձանները։ Վերակառուցվել է Շամախի Ջումա մզկիթը, որ աշխարհի ամենահին մզկիթներից մեկն է, որը կառուցվել է 743 թվականին։ Վերանորոգվել են քրիստոնեական կրոնական հուշարձանները, ալբանական եկեղեցիները, այդվում Նիջ բնակավայրի եկեղեցի եւ Քիշ եկեղեցին։ Պատմամշակութային ժառանգության, ազգային եւ հոգեոր արժեքների պաշտպանությունը, ինչպես նաեւ կրոնական սրբավայրերի նյութական եւ մշակութային հուշարձանների վերականգնումն ու պաշտպանությունը միշտ ուշադրության կենտրոնում են։ Եդրայելևի հիմնադրամը, որը գլխավորում է Ադրբեջանի առաջին տիկի Մեհրիբան Ալիևան, նույնպես նպաստում է պատմական եւ կրոնական հուշարձանների պաշտպանությանը, վերականգնմանը եւ վերանորոգմանը։ Այն իրականացնում է կրոնական հուշարձանների վերականգնման նախագծերը, ինչպես մեր երկրում, այնպես էլ արտերկրում։ Պետք է նշել, որ Եդրայելևի հիմնադրամը իր գործնեության առաջին իսկ օրվանից Ադրբեջանում իրականացնում է տարբեր ոլորտները ընդգրկող նախագծեր եւ ծրագրեր։ Հիմնադրամի գործնեությունը պատմական, մշակութային եւ կրոնական հուշարձանների պահպանման եւ վերականգնման ոլորտում մեծ նշանակությունն է։ Մեր կրոնական հուշարձանների ու մզկիթների վերականգնման նախագծերի շրջանակներում, որոնք ադրբեջանական ժողովրդի ազգային հարստությունն են, հաջողությամբ իրականացվում են մեր սրբավայրերի վերականգնումը, կոնսերվացումը եւ վերակառուցումը տարածաշրջաններում։ Ադրբեջանը նաեւ սկսել է օկուպացիա ստասարկված Արարատում կրոնական հուշարձանների վերանորոգումն ու վերականգնումը։ Այս տարածքներում գտնվող հուշարձանները, մշակութային կենտրոնները, մզկիթները, գերեզմանատները ոչնչացվել են, մասամբ պղսվել, իսկ որոշները հայկականացվել են։ Հայկական օկուպացիայի տակ գտնվող տարածքներում կար մոտ 403 պատմական կրոնական հուշարձան, որոնցից 67-ը մզկիթներ են, 144-ը տաճարներ, իսկ 192-ը սրբավայրեր։ 67 մուսուլմանական մզկիթներից 63-ը լիովին ոչնչացվել, իսկ 4-ը մասամբ ոչնչացվել եւ դարձել է անպիտան։ Աղդամի Ջումա մզկիթի անասնագոմի վերացման վանդալիզմը ցուցադրվեց ամբողջ աշխարհին։ Մեր ոչնչացված կրոնական հուշարձանների նայելիս պետք է ընդգծել Ֆիզուլիի շրջանում գտնվող Հաջի Ալեքբեր մզկիթը, Դեդելի, Մերդինլիի, Գեջագյուզլիի, Յուխարի Վեսելի գյուղի մզկիթները, Ջաբրայլի շրջանի Սուլեյմանլիի եւ Պապի գյուղերի մզկիթները, Գուբատլի շրջանում գտնվող Մամարի եւ Յուսիֆ Բելի գյուղերի մզկիթները, Զանգիլան շրջանի Զանգիլան քաղաքի մզկիթը, Մալատքեշինի եւ Զանգիլան գյուղերի մզկիթները եւ այլն։ Երեք գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման խոշնութներից մեկ այն է, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ հայկական պատրիարքության անդամները խոսում են տարբեր դիրքերից։ Պատերազմում հաղթող կողմը երբեք խաղաղություն չի առաջարկում, բայց մենք գնացինք այս քայլի։ Ադրբեջանն այո մշակել է խաղաղորսընթացի սկզբունքները։ Այս մասին Ադրբեջանի Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի հիմնական խոշնդոտը միջազգային համաժողովում ասել է Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Էլնուր Մամեդովը։ Խոսելով խաղաղության

Պարին արկախոչն դորդների մասին պետք է հիշել, որ 30 տարի ադրբեջանական տարածքները գտնվում էին հայկական օկուպացիայի տակ։ Հողոր օկուպացիայի ստացագրելուց հետո մենք խաղաղության մասին առաջարկներ ուղարկեցինք Հայաստան։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման խոչն դորդներից մեկը այն է, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ հայկական պատվիրակության անդամները խոսում են տարբեր դիրքերից։ Երկրորդ խոչն դորդը Հայաստանի համադրության մեջ ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներն են։ Եվրամիության դիրքորոշումը և Հայաստանի իշխանությունների գործող Սները բացաբար են անդրադառնում Հարավային Կովկասում երկարաժամկետ խաղաղության հեռանկարների մասին։ Այս մասին իր կարծիքներով կիսվել է Անկարայի Եվրասիական Հետազոտությունների Կենտրոնի փորձագետ Բեքիր Ջաներ Շաֆակը, մեկնամայելով Հարավային Կովկասում խաղաղության հեռանկարները։ Նա ուշադրություն է հրավիրել ադրբեջանի նկատմամբ Բրյուսելի երկայնքի չափանիշների քաղաքականության վրա, հիշեցնելով, որ Եվրամիության առաջնորդները վերջին տարիներին ամենառիթով հայտարարում են Երևանին աջակցելու մասին։ Աչքի առաջ է Եվրամիության կուրսի երկայնքիությունը։ Մի կողմից Եվրամիությունը պայմանագիր է կնքում ադրբեջանական գազի գնումների ավելացման մասին, փաստաթուղթը ստորագրվել է 2022 թվականի Եվրահազան ժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի մասնակցության բանակցությունների արդյունքների վերաբերյալ։ Մյուս կողմից արդեն հաջորդ տարի 2023 թվականին Եվրախորհրդարանը հայանպաստ բանաձև է ընդունում կոչանալով պատժամիջոցներ կիրառել ադրբեջանի դեմ։ Համոզված եմ, որ Եվրամիության երկրների վերաբերմունքը COP20-ի նկատմամբ նույնպես ձևավորվել է որոշակի քաղաքական շրջանակների և գաղափարական խմբերի ազդեցության տակ, հայտարել է Անկարայի Եվրասիական Հետազոտությունների Կենտրոնի ներկայացուցիչը, հիշեցնելով, որ Եվրամիության առաջնորդները հրաժարվել են մասնակցել Ադրբեջանում ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության շրջանակային կոնվենցիային։ Կողմերի համաժողովի 20-րդ նստաշրջանին շրջանին այդ կապակցության փորձագետը անդրադարձել է Ֆրանսիայի դիրքորոշմանը, որտեղ նրանք բացմից հայտարել են երկրի ապագայի համար բնապահպանական օրակարգի կարևորության մասին, սակայն վրակություն չեն ուղարկել COP29-ը։ Թուրքիան իր հերթին Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղություն հաստատելու համար Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև շուտապույտ խաղաղության համաձայնագրի կնքման հույս ունի։ Այս մասին հայտարել է ազգային պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերը ելույթ երկրի խորհրդարանում։ Նա ընդգծել է, որ ելնելով մեկ ազգ երկու պետության սկզբունքից, մենք միշտ կանգնած ենք եղել մեր իղբարների կողքին հանադրբեջանի կայունության, որի անվտանգությունը բարեկեցությունը անբաժան է մեր երկրի անվտանգությունից։ Այդպես է լինելու է այս հետ, ասել է նախարարը։ Նա թուրքական բանակը անվանել է ուժ, որի վրա հույս են դնում և վստահում են նաև բարեկամ ու եղբայրական երկրները։ Անդրադառնալով Սիրիայում տեղի ունեցող վերջին իրադարձությունների, նախարարը ընդգծել է, որ ահաբեկիչներին թույլ չեն տա օգտվել երկրում ստեղծված անկայուն իրավիճակից։ Մենք մոտ ենք Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության հասնելուն, իսկ այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը Թուրքիայի ազգային մերժովի 2025 թվականի բյուջեի քննարկումների ժամանակ։ Նա նշել է, որ Հարավային Կովկասում խաղաղության համար հույսի շող կա։ Խաղաղության ապահովումը կնպաստի տարածաշրջանի զարգացմանը և նոր հնարավորություններ կստեղծի։ Թուրքիան աջակցում է բոլոր ջանքերին այս գործընթացում։ Մեր երկիրը աջակցում է կողմերի միջև բանակցությունների, որոնք ընդնանում են երկկողմ հիմունքներով առանց միջնորդների։ Բաքվում ԱՄՆ-ի դեսպանատունը չի պատասխանել ադրբեջանական զանգվածային լրատվամիջոցների հարցին Հայաստանում ադրբեջանական ժողովրդի մշակութային ժառանգությունը պահպանելու համար Վաշինգտոնի հնարավոր քայլի մասին, այլ միայն նշվել է ինչ-որ առաջարկվող նախագծեր օկուպացիայի ստացագրված տարածքներում։ Առավել ևս, ԱՄՆ-ի դեսպանատունը իր պատասխանով փորձել է մոլորեցնել հանրությանը։ Մենք կարծում ենք, որ այս պատասխանով դեսպանատունը ցույց տվեց, թե որքանով է նա իսկապես հարգում խոսքի և կարծիքի ազատության սկզբունքները, որոնց մասին միշտ խոսում է Միացյալ Նահանգները։ Ցավոք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նույնպես անտեսում է Հայաստանից ադրբեջանցիների արտաքսման խնդիրը։ Նամակը, որը մենք ուղարկեցինք ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Անտոնի Բլինքենին անցյալ տարվա ապրիլին, խնդրելով աջակցել մեր վերադարձ իրավունքին, մինչև հիմա մնում է անպատասխան, բայց դրա փոխարեն ամերիկյան կառավարությունը բազմից բարձրացրել է մի շարք մտածածին հարցեր մարդու իրավունքների պատրվակով։ Հայտնի է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայիս վարչակազմը մարդու իրավունքների և մշակութային ժառանգության թեմաները հիշեցնում է միայն ադրբեջանի հասցեին կեղծ մեղադրանքներ հնչեցնելու համար։ Մենք խստորեն դատապարտում ենք ԱՄՆ-ի ներկայիս վարչակարգի կողմից ադրբեջանցիների նկատմամբ ցուցաբերվող խտրականությունը և կոչ ենք անում վերջդալ նրա կողմնակալ քաղաքականությանը, ինչպես նաև պատասխանել պետքարտուղարի Անտոնի Բլինքենին ուղարկած նամակին։ Հուսով ենք նաև, որ Թոմ Լանտոսի անվան մարդու իրավունքների հանձնաժողովի, կրոնական ազատության հանձնաժողովի և այլ կառույցների հաջորդ լսումներում կապահովվի հարմտյան ադրբեջանի համայնքի ներկայացուցիչների մասնակցությունը։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո Ցունհին։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Իտալիան և Չինաստան ադրբեջանի ռազմավարական գործընկերներն են։ Մինգեչևերը հարուստ պատմությունն է, որպես էներգետիկ կենտրոն և այստեղ ձևավորված հզոր մարդկային ռեսուրսների ներուժը անկասկած թույլ է տալիս մեզ հասնել այն հաջողություններին, որոնց մենք այսօր հասել ենք։ Այս խոսքերը ասել է նախագահ Իլհամ Ալիևը Մինգեչևերում նոյեմբերի 8 էլեկտրակայանի բացման առողջության ժամանակ իր ելույթում։ Վերջին 20 տարիների ընթացքում մենք գրեթե զրոյից կառուցել ենք ադրբեջանի էներգետիկ համակարգը։ Մեր երկրի տարբեր շրջաններում կառուցվել են նոր էլեկտրակայաններ։ Միաժամանակ Մինգեչևերում կանացվել են վերակառուցման աշխատանքներ։ Այս կայանը բնականաբար ելավելի կամրափնդի մեր էներգետիկ ներուժը, կբարձրացնի էներգետիկ համակարգի արդյունավետությունը և այսպիսով ելավելի կամրափնդի Մինգեչևերի կարգավիճակը որպես ոչ միայն ադրբեջանի, այլև ամբողջ հարավային Կովկասի էներգետիկ կենտրոն։ Ընդգծելով, որ մեր էլեկտրակայանի ավելի քան 40% ներկայումս արտադրվում է Մինգեչևերում, պետության ղեկավարը նշել է, որ այս բոլոր աշխատանքները ևս մեկ անգամ ցույց են տալիս, որ ադրբեջանը ճիշտ ուղով վրա է։ Նոյեմբերի 8 էլեկտրակայանի բացումը հիանալի իրադարձություն է, այն մեծապես կամրափնդի մեր երկրի էներգետիկ ներուժը։ Ընդհանուր առմամբ ասկայանի ստեղծումը և բոլոր աշխատանքների կարժամանակահատվածում ավարտը ցույց է տալիս մեր էներգետիկների ուժը, ներուժը, փորձը և պրոֆեսիոնալիզմը։ Այսօր նոյեմբերի 8 էլեկտրակայանը մեր երկրի ամենամեծ էլեկտրակայանն է, ընդգծել է պետության ղեկավարը։ Եվ Իտալիան, և Չինաստան ադրբեջանի ռազմավարական գործընկերներն են։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը այս մասին հայտնել է Մինգեչևերում նոյեմբերի 8 էլեկտրակայանի բացման առողջության ժամանակ իր ելույթում, նշելով, որ Իտալիան և Չինաստանի հետ ստորագրվել են ռազմավարական գործընկերության մասին հրճակագրեր, պետության ղեկավարը ընդգծել է, որ այդ երկրներ կատարած իր բազմաթիվ այցելությունների արդյունքում բազմաթիվ ուղղություններով գերազանց արդյունքներ են ձեռք բերվել, նշելով, որ Իտալիան ադրբեջանի թիվ 1 առևտրային գործընկերն է, նախագահ Իլհամ Ալիևը ուշադրություն է հրավիրել այն փաստի վրա, որ Չինաստանը նույնպես առաջատար դիրք է գրավում մեր առևտրային գործընկերների շարքում։ Պետության ղեկավարը նաև նշել է. Այսօր Ադրբեջանը Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգությանն ապահովող երկրների շարքում է և պատահական չէ, որ Եվրամիությունը Ադրբեջանին անվանում է հուսալի գործընկեր և համաեվրոպական գազի մատակարար, նշելով, որ ադրբեջանական գազը այսօր խովակաշարի միջոցով արտահանում է 12 երկիր, պետության ղեկավարն ասել է. Հենց այս ցուցանիշի մեր գազամատակարարման աշխարհագրական շրջանակի շնորհիվ է, որ Ադրբեջանն այսօր առաջատար դիրքերում է համաշխարհային մասշտաբով։ Իհարկե, շատ երկրներ օգտագործում են ադրբեջանական գազը և ապահովում իրենց էներգետիկ անվտանգությունը։ Ադրբեջանում խաղաղությունը լիովին ապահովված է 5 տարի և իհարկե, որքան շուտ խաղաղություն ապահովի մեր սահմաններից դուրս, այնքան լավ կլինի և այդ երկրների և բնականաբար մեզ համար։ Սակայն իրականությունն այն է, որ այսօր մեր երկիրը համաշխարհային մակարդակով ճանաչվում է որպես կայունության զարգացման և առաջընթացի վայր, և մենք այս հեղինակությունը վաստակել ենք մեր սեփական քրտնաջան աշխատանքով և մտածված քաղաքականությամբ, հավելել է պետության ղեկավարը։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջանի աջող դիվանագիտական հեղինակությունը. Այսօր մենք ազատ ապրում ենք ազատագրված Ղարաբաղում։ Հայաստանի ականային ահաբեկությունը շարունակվում է։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի աջող դիվանագիտական հեղինակությունը։ Վերջին ամիսների հիշվեցին բարձր մակարդակի պաշտոնական ընդունելություններով և հանդիպումներով։ Մեր երկիր այցելեցին Լատվիայի Հանրապետության նախագահ Էդգար Սրինկևիչեսը, Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին, Չեխիայի Հանրապետության վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտաքին գործերի պետական նախարար Սայիդ բին Մուբարակ Ալ-Հաջի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հանդիպումները ցույց են տալիս Ադրբեջանի աջակցությունը տարածաշրջանային դիվանագիտության մեջ և միևնույն ժամանակ Ադրբեջանը որպես Եվրասիական տարածքի առաջատար տրանսպորտային և տարանցիկ հանգույց ոչ մասնավորապես Եվրոպայի էներգետիկ մատակարարման և անվտանգության հարցում։ Լատվիայի Հանրապետության նախագահ Էդգար Սլինկևիչեսի մեր երկիր այցի շրջանակներում տեղի ունեցան մի շարք պաշտոնական հանդիպումներ։ Կազմակերպվեց բիզնես ֆորում, ստորագրվեցին առևտրի ներդրումներին, տրանսպորտին և էներգետիկային վերաբերող փաստաթղթեր։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այցելեց Ադրբեջան և Գաբալայում տեղի ունեցավ բարձր մակարդակի հանդիպում։ Հանդիպումների հիմնական թեմաներն էին պաշտպանական արդյունաբերություն, անվտանգություն, էներգետիկա գետիկան և առևտորը։ Կոմերն անցկացրեցին անհատական և լայնացավալ քննարկումներ և ստորագրվեց ընդհանուր առմամբ 6 փաստաթուղթ։ Այս փաստաթուղթերը վերաբերում էին անոթաչու թռչող սարքերի տեխնոլոգիաներին, համատեղ արտադրությանը, էներգետիկ համագործակցությանը և մարդասիրական ոլորտներին։ Ավելի ուշ Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը պաշտոնական այցով ժամանեց Ադրբեջան։ Այս հիմնական թեման տնտեսական և գործարար համագործակցության ընդլայնումներ։ Քննարկումներ տեղի ունեցան մասնավորապես էներգետիկայի առևտրի ներդրումների և լոգիստիկայի ոլորտներում։ Քաղաքական մեկնաբան Ազիզ Ալի Բեյլին նշել է, որ ընդհանուր առմամբ այս այցելությունները ցույց են տալիս Եվրամիության երկրների աջող հետաքրքրություն Ադրբեջանի նկատմամբ և երկրի ռազմավարական դիրքը տարածաշրջանում։ Ազիզ Ալեխբերլիի խոսքով ընդհանուր առմամբ ադրբեջանական դիվանագիտությունը շատ ակտիվ է, բայց հատկապես վերջին 20 օրվա ընթացքում այն կարելի է համեմատել հետպատերազմյան շրջանի միջանկյալ շրջանի հետ։ Այն ընթանում է բավականին զարգացող տեմպերով և այս դինամիկան տեսանելի է։ Ադրբեջանի մասնավորապես Եվրոպական երկրների միջև դիվանագիտական խորհրդակցություններ են անցկացվում գրեթե ամենօր։ Իհարկե այստեղ շատ հնարավորություններ կան, անկասկածյու պատոսական խորհրդակցությունները, այլ քաղաքական խորհրդակցությունները և ընդհանուր առմամբ տնտեսական առևտրային խորհրդակցությունները հրապարակվում են առանձին և հստակ վերնագրերով, բայց ուշադրությունը գրավում է Ադրբեջանի հետ այս երկրների երկում հարաբերությունները ընդդայնելու ցանկությունը։ Նրանք տնտեսական համագործակցությունը դնում են որպես իրենց առաջատար գեծ և անկասկած դրանք առաջին պլան են մղվում տարածաշնային հարցերի համատեքստում։ Այս տեսանկյունից կարող ենք լիակատար վստահությամբ ասել, որ Ադրբեջանի կողմից տարածաշնում խաղացած դերը, մասնավորապես էներգետիկ դիվանագիտությունը, գերիշխող դիրք ունի եվրոպական անվտանգության և տարածաշնային անվտանգության նկատմամբ։ Ադրբեջանը, որը Զելենսկայից հետո դարձել է նաև համաշխարհային կենտրոն, կրկին ապացուցեց, որ հնարավոր է Բաքվում միավորել հակամարտող

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Արևմտյան Ադրբեջանում ոչնչացված կամ հայկական եկեղեցիների վերածված մզկիթներ։ Երկրորդ մաս։ Երևան քաղաքում, որի մեջ ժամանակ հայտնի էր իրականավոր և բարձր աշտարակավոր մզկիթներով ամբողջ Կովկասում, այսօր բացի Կապույտ մզկիթից մուսուլմանական որևէ պաշտամունքի վայրի հետք չկա։ Հայտնի Ֆրանսիայի ճանապարհորդ և ազգագրագետ Իվան Շոպենը 1920-ական թվականներին Ռուսաստանի եկել և Կովկասի փոխարքայում աշխատելուց հետո գեներալը Պասկևիչի հանձնարարությամբ սկսել է հետազոտություններ անցկացնել Կովկասում ապրող ժողովրդների, մասնավորապես Երևանի և Նախճավանի բնակչության պատմության վերաբերյալ։ Շոպենը իր աշխատությունում հավաքել է Կովկասի ժողովուրդների, այդ թվում ադրբեջանցների պատմության, էթնիկ կազմի, լեզվի, բանահյուսության, գրականության և արվեստի մասին։ 1832 թվականին նա գրանցել է Երևանում 12 մզկիթ։ Այս մզկիթները մի շարք ալբանական հուշարձանների հետ միասին աստիճանաբար ոչնչացվել կամ հայացվել են հայվանդալների կողմից։ Արևմտյան Ադրբեջանում հայերի կողմից ոչնչացված պատմական և կրոնական հուշարձաններից մեկը Սարդարի մզկիթներ։ Այս մզկիթը Երևանի ամենահին կրոնական պաշտամունքի վայրերից մեկն էր։ Սարդարի մզկիթը, որի կառուցումը համընկել է վաղ Սեֆևիների ժամանակաշրջանի հետ, հայտնի էր որպես Գալա մզկիթ կամ Հին մզկիթ։ Հուսեյն ադրբեջանի օկուպացիայից հետո մզկիթը սկսեցին ավերել, ապա Սարդարի մզկիթը մաս-մաս ապամոնտաժվեց և դրա տեղում կառուցվեցին բնակելի շենքեր։ 1918 թվականին հայերը այրեցին Երևանի մուսուլման բնակչության մզկիթը հետ միասին։ Երևանի մզկիթներից գեղարվեստական արժեքի առումով մեծ նշանակությունն ունի Շահ Աբասի մզկիթը։ 1604 թվականին Շահ Աբաս առաջինի կողմից Երևանի ամրոցը Օսմաններից ազատագրելուց հետո նա 1606 թվականին Երևան խանին պատկանող Սարդարի պալատի արևելյան կողմում կառուցեց Միհայակապ մզկիթ, ժողովրդի մզկիթ անվանեց Շահ Աբասի մզկիթ։ Մզկիթի ճարտարապետ այդ ժամանակի հայտնի նկարիչ Շեյխը Բահադդիններ։ Շահ Աբասի մզկիթի համալիրը, որը նման էր Գենջայի մզկիթը, ներառում էր մեդրեսե, գրադարան, հյուրանոց և տարբեր կառույցներ։ Բացի կրոնական վայր լինելուց, մզկիթ ուշադրություն էր գրավում որպես հասարակական կազմակերպությունների հավաքատեղի։ Չնայած Շահ Աբասի մզկիթը մինչև 1918 թվականը գտնվում էր խարխուլ վիճակում, հետագայում այն ամբողջությամբ վերվեց։ Բայց այդ ամբողջությամբ վերվեցին Երևանի ամրոցը, Աշաղալեսկերի տապանաքարը և Ուրուղի հուշարձանային համալիրին պատկանող երկու խոյի արձանները։ Եթե 20-րդ դարի սկզբին Երևանի նահանգի տարածքում գրանցված էր 310 մզկիթ, ապա ժամանակակից Հայաստանի տարածքում մնացել է միայն մեկ մզկիթ՝ Կապույտ մզկիթը, որը օտար երկրահյուրերին ներկայացվում է որպես սպասկական մզկիթ։ Հայկական վանդալիզմի մեկ այլ ապացույց է 17-18-րդ դարերում կառուցված և Երևանի համանուն թաղամասում գտնվող Դեմիր Բուլաղ մզկիթի ոչնչացումը։ 1988 թվականին մզկիթ հայրվեց, իսկ 1990 թվականին այն հողին հավասարեցվեց։ Դրա լայզի շրջանի Աղքենդ գյուղի վերևում գտնվող Սելիմե կարավանսարայը նույնպես խարդախության ենթարկվեց։ Ժողովրդի շրջանում կարավանսարայը կոչվում էր Շահ Աբասի անունով։ Տեղին կլինեն գծել, որ մինչև 1918 թվականը Աղքենդում ապրում էին միայն ադրբեջանցիներ։ Վիճակագրության համաձայն միայն 1923-25 թվականներին գյուղում բնակ հաստատեցին առաջին 172 հայերը։ Սակայն 1988 թվականին բոլոր ադրբեջանցներին գյուղից վտարելուց հետո կարվանսարայի պատմությունը կեղծվեց և համաշխարհային հանրությանը ներկայացվեց որպես հայկական պատմական հուշարձան։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։

0: Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, այսօր մենք ազատ ապրում ենք ազատագրված Ղարաբաղում։ Հայկական պատերազմում Ադրբեջանի ձեռք բերած փայլուն հաղթանակի արդյունքում Աղդամը առանց մեկ կրակոցի հաստագրվեց Թշնամու ճիրաններից։ Աղդամի շրջանի հաստագրումը օկուպացիայից հետո տեղ ունեցավ 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին ստորագրված Երակոմ հռչակագրի արդյունքում։ Այսպիսով 27 տարի անց Աղդամը վերադարձվեց Ադրբեջանին, անկախ տնօրենից թե քանի վանդալիզմի ակտեր են գործել հայերը, անկախ տնօրենից թե քանի քրոնական ու մշակութային հուշարձաններ, բնակելի շենքեր եւ մեր ժողովրդին պատկանող ենթակառուցվածքներ Ներևոն շրջացվել պատմական ճշմարտությունը հաղթանակել է։ Այսօր խոշոր զարգացման շինարական աշխատանքներ են ընթանում ոչ միայն Աղդամում, այլև օկուպացիայից հաստատագրված այլ տարածքներում։ Վերջին 5 տարիների ընթացքում մեր առջև ծառացած ամենամեծ ազգային խնդիրներից մեկը վերահաստատված տարածքներ մեծ վերադարձի ապահովումն ու մեր տարածքներում բնակեցման համար ենթակառուցվածքների ստեղծումն էր։ Արդյունքում կառուցվեցին 100-ավոր կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհներ, կամուրջներ, 11 հիդրոէլեկտրակայաններ եւ օդանավակայան։ Մեր քաղաքների և գյուղերի քաղաքաշինական պլանները հաստատվեցին ընդունված ծրագրի համաձայն։ Այս գործընթացը իրականացվեց ամենաժամանակակից ձևով, հիմնվելով ժամանակակից շինարական տեխնոլոգիաների վրա։ Խլացի քաղաքների և խլացի գյուղեր վերադարձող մեր քաղաքացիների հարմարավետությունը ապահովելու համար ձեռնարկվել են անհրաժեշտ միջոցառումներ։ Ներկայումս մեծ վերադարձի առաջին մասը կավարտվի 2026 թվականին։ Հետևաբար առաջին պետական ծրագրի շրջանակներում գործընթացները շարունակվում են ինտենսիվորեն։ Ադրբեջանի նախագահ Աղդամ Կատրած Այցը, Բաքու Աղդամ երկաթուղու շինարարության ավարտը, Աղդամի երկաթուղային կայարանի բացումը, ինչպես նաև Աղդամի արտոնվերական պարկի եւ այլ ձեռնարկությունների բացումը Աղդամի մեծ փարքը վերականգնելու ուղղությամբ ձեռնարկած քայլեր են։ Այսօր մենք վերադառնում ենք մեր ժամանակակից քաղաքներին ավելի ժամանակակից ձևով։
1: Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85
0: Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, Հայաստանի ականային ահաբեկությունը շարունակվում է։ Այսօր մեր երկրի առջև ծառացած ամենահարատապ խնդիրներից մեկը ականների և չպայթած նամթերքի լայնորեն կիրառումն է։ Ականային ահաբեկությունը շարունակում է լուրջ սպառնալիք ներկայացնել խաղաղ բնակության կյանքի համար, խոչընդոտում է տնտեսական զարգացմանը և բարձրացնում է վերականգնման աշխատանքները։ 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում հայերը ականապատել են մեր տարածքները, այնպիսի համակարգով, որ աշխարհում աննախադեպ է։ Ադրբեջանի տարածքի ավելի քան 12% հաղթոտված ականներով։ Հայերը, որոնք գրեթե 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում ականապատել են այս տարածքները, միջազգային կոնվենցիաներին հակառակ ադրբեջանական կողմին քարտեզներ չեն տրամադրում։ Գերիների դիմաց տրամադրվել է միայն որոշակի տարածքների ականային քարտեզներ, որոնց 75%-ը սխալ է։ Հաշվի առնելով Ղարաբաղի տարածքի ռելիեֆ և ականների առատությունը, կարելի է ասել, որ ընդհանուր ականազերծումը հնարավոր է երկար տարիներ։ Մեր հաստագրված տարածքներում ականազերծումը մակարդակը զարմանալիորեն բարձր է։ Իրավիճակը ավելի տխուր է Լաչինում, Քելբաջարում, Ֆիզուլիում, Աղդամում և այլ շրջաններում։ Միայն Աղդամ քաղաքում տեղադրված է 97,000 ական։ Չնայած ադրբեջանական կողմը բազմից տեղեկատվություն է տրամադրել միջազգային կազմակերպություններին, այսօր հայկական կողմը տարբեր պատրվակներով հրաժարվում է տրամադրել ականապատ տարածքների ամբողջ ական քարտեզը։ Ադրբեջանում ականների կողմից մարդկային կյանքին հասված վնասը անհերքելի է։ Հարովար խաղաբնակիչներ այսնենք սարքերի զոհ են դարձել, ստանալով կյանքին սպառնացող վնասվածքների, ինչպիսիք են մահակամ անդամահատոմը։ Պետք է նշել, որ 2020 թվականի հայկական պատերազմի ավարտից ի վեր ադրբեջանում ականների սոժաստների ընդհանուր թիվը հասել է 4500-ի։ Այս մասին հրապարակվել է ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության X-ում։ Հայաստանի կողմից ականապատ տարածքների ամբողջական և ճշգրիտ քարտեզներ տրամադրելու համար մերժումը լուրջ սպառնալիք է ներկայացնում քաղաքացիական անձանց և այդ տարածքներում ապրող այլ մարդկանց համար։ Միջազգային անորոշությունը չպետք է լրի մարդասիրական իրավունքի այս խախտումների առջև, ասվում է գրառման մեջ։ Ականները երկարաժամկետ սպառնալիք են ներկայացնում ոչ միայն մարդկային կյանքի, այլև բնության համար։ Ներհաստագրված հողերի հազարավոր հեկտարների վրա տեղադրված ականները թունավորում են բերքը և ոչնչացնում բուսականությունը, բայց այդ ականները նաև լուրջ վնաս են հասնում ջրային ռեսուրսներին։ Հողի քիմիական կազմը փոխող պայթյունների ժամանակ թունավոր նյութերը ներթափանցում է ստորգետնյա ջրերի աղբյուրներ, առաջացնելով շրջակա միջավայրի աղտոտում։ Սա բացասաբար է անդրադառնում թե մարդկանց, թե կենդանիների առողջության վրա։ Ականազերծում էկոհամակարգի վերականգնման հիմնական պայմանն է։ Դուկլսեցի կադր բիջենի ձայնը միջազգային ռադիո կայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջանի աջող դիվանագիտական հեղինակությունը. Այսօր մենք ազատ ապրում ենք ազատագրված Ղարաբաղում. Հայաստանի ականային ահաբեկությունը շարունակվում է։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի աջող դիվանագիտական հեղինակությունը։ Վերջին ամիսները հիշվեցին բարձր մակարդակի պաշտոնական ընդունելություններով և հանդիպումներով։ Մեր երկիր այցելեցին Լատվիայի Հանրապետության նախագահ Էդգար Սրինկևիչեսը, Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին, Չեխիայի Հանրապետության վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտաքին գործերի պետական նախարար Սայիդ բին Մուբարակ Ալ-Հաջի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հանդիպումները ցույց են տալիս Ադրբեջանի աջակցողները տարածաշրջանային դիվանագիտության մեջ և միևնույն ժամանակ Ադրբեջանը որպես Եվրասիական տարածքի առաջատար տրանսպորտային և տարանսիեք հանգույց ոչ մասնավորապես Եվրոպայի էներգետիկ մատակարարման և անվտանգության հարցում։ Լատվիայի Հանրապետության նախագահ Էդգար Սլինկևիչեսի մեր երկիր այցի շրջանակներում տեղի ունեցան մի շարք պաշտոնական հանդիպումներ։ Կազմակերպվեց բիզնես ֆորում, ստորագրվեցին առևտրին, ներդրումներին, տրանսպորտի և էներգետիկային վերաբերող փաստաթղթեր։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այցելեց Ադրբեջան և Գաբալայում տեղի ունեցավ բարձր մակարդակի հանդիպում։ Հանդիպումների հիմնական թեմաներն էին պաշտպանական արդյունաբերություն, անվտանգություն, էներգետիկա գետիկան և առևտորը։ Կոմերն անցկացրեցին անհատական և լայնացավալ քննարկումներ և ստորագրվեց ընդհանուր առմամբ 6 փաստաթուղթ։ Այս փաստաթուղթերը վերաբերում էին անոթաչու թռչող սարքերի տեխնոլոգիաներին, համատեղ արտադրությանը, էներգետիկ համագործակցությանը և մարդասիրական ոլորտներին։ Ավելի ուշ Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը պաշտոնական այցով ժամանեց Ադրբեջան։ Այս հիմնական թեման տնտեսական և գործարար համագործակցության ընդլայնումն էր։ Քննարկումներ տեղի ունեցան մասնավորապես էներգետիկայի, առևտրի, ներդրումների և լոգիստիկայի ոլորտներում։ ԿԿԿ-ի

Ադրբեջանի մասնարարպես եվրոպական երկրների միջև դիվանագիտական խորհրդակցությունները անցկացվում գրեթե ամեն օր։ Իհարկե այստեղ շատ հնարավորություններ կան անկասկածյու պատոսական խորհրդակցությունների հետ։ Այն ընթանում է բավականին զարգացող տեմպերով և այս դինամիկան տեսանելի է։ Ադրբեջանի մասնարարպես եվրոպական երկրների միջև դիվանագիտական խորհրդակցությունները անցկացվում գրեթե ամեն օր։ Իհարկե այստեղ շատ հնարավորություններ կան անկասկածյու պատոսական խորհրդակցությունները, այլ քաղաքական խորհրդակցությունները և ընդհանուր առմամբ տնտեսական առևտրային խորհրդակցությունները հրապարակվում են առանձին և հստակ վերնագրերով, բայց ուշադրությունը գրավում է Ադրբեջանի հետ այս երկրների երկում հարաբերությունները ընդդայնելու ցանկությունը։ Նրանք տնտեսական համագործակցությունը դնում են որպես իրենց առաջատար գեծ և անկասկած դրանք առաջին պլան են մղվում տարածաշնային հարցերի համատեքստում։ Այս տեսանկյունից կարող ենք լիակատար վստահությամբ ասել, որ Ադրբեջանի կողմից տարածաշնում խաղացած դերը, մասնավորապես էներգետիկ դիվանագիտությունը, գերիշխող դիրք ունի եվրոպական անվտանգության և տարածաշնային անվտանգության նկատմամբ։ Ադրբեջանը, որը Զելենսկայից հետո դարձել է նաև համաշխարհային կենտրոն, կրկինապատկեց, որ հնարավոր է Բաքվում միավորել հակամարտող կողմերի և հասնել խաղաղության։ Պետք է նաև նշել, որ Ադրբեջանը էներգետիկ անվտանգության առումով շատ կարևոր մատակարար է և միջի-միջյանցքի հիմնական տարածքի երկրներից մեկը։ Եվրոպական երկրները կարևորում են Ադրբեջանի հետ համագործակցությունը, մասնավորապես ռուսական գազի սկախվածությունը նվազեցնելու, էներգետիկ աղբյուրները դիվերսիֆիկացնելու և տրանսպորտային ու լոգիստիկ ուղիները համրապնդելու։ Պնդելու առումով կանխատեսումների համաձայն ասմիտում առաջիկա տարիներին ավելի կամրապնդվի և Ադրբեջան Եվրամիություն հարաբերությունները կմտնեն նոր փուլ։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Արևմտյան Ադրբեջանում ոչնչացված կամ հայկական եկեղեցիների վերածված մզկիթներ։ Երկրորդ մաս։ Երևան քաղաքում, որի մեջ ժամանակ հայտնի էր իրականավոր և բարձր աշտարակավոր մզկիթներով ամբողջ Կովկասում, այսօր բացի Կապույտ մզկիթից մուսուլմանական որևէ պաշտամունքի վայրի հետք չկա։ Հայտնի Ֆրանսիայի ճանապարհորդ և ազգագրագետ Իվան Շոպենը 1920-ական թվականներին Ռուսաստանի եկել և Կովկասի փոխարքայում աշխատելուց հետո գեներալը Պասկևիչի հանձնարարությամբ սկսել է հետազոտություններ անցկացնել Կովկասում ապրող ժողովրդների, մասնավորապես Երևանի և Նախճավանի բնակչության պատմության վերաբերյալ։ Շոպենը իր աշխատությունում հավաքել է Կովկասի ժողովուրդների, այդ թվում ադրբեջանցների պատմության, էթնիկ կազմի, լեզվի, բանահյուսության, գրականության և արվեստի մասին։ 1832 թվականին նա գրանցել է Երևանում 12 մզկիթ։ Այս մզկիթները մի շարք ալբանական հուշարձանների հետ միասին աստիճանաբար ոչնչացվել կամ հայացվել են հայվանդալների կողմից։ Արևմտյան Ադրբեջանում հայերի կողմից ոչնչացված պատմական և կրոնական հուշարձաններից մեկը Սարդարի մզկիթն էր։ Այս մզկիթը Երևանի ամենահին կրոնական պաշտամունքի վայրերից մեկն էր։ Սարդարի մզկիթը, որի կառուցումը համընկել է վաղ Սեֆևիների ժամանակաշրջանի հետ, հայտնի էր որպես Գալա մզկիթ կամ Հին մզկիթ։ Հուսեյն ադրբեջանի օկուպացիայից հետո մզկիթը սկսեցին ավերել, ապա Սարդարի մզկիթը մաս-մաս ապամոնտաժվեց և դրա տեղում կառուցվեցին բնակելի շենքեր։ 1918 թվականին հայերը այրեցին Երևանի մուսուլման բնակչության մզկիթը հետ միասին։ Երևանի մզկիթներից գեղարվեստական արժեքի առումով մեծ նշանակությունն ունի Շահ Աբասի մզկիթը։ 1604 թվականին Շահ Աբաս առաջինի կողմից Երևանի ամրոցը Օսմաններից ազատագրելուց հետո նա 1606 թվականին Երևան խանին պատկանող Սարդարի պալատի արևելյան կողմում կառուցեց Միհայակապ մզկիթ, ժողովրդի մզկիթ անվանեց Շահ Աբասի մզկիթ։ Մզկիթի ճարտարապետ այդ ժամանակի հայտնի նկարիչ Շեյխը Բահադդինն էր։ Շահ Աբասի մզկիթի համալիրը, որը նման էր Գենջայի մզկիթը, ներառում էր մեդրեսե, գրադարան, հյուրանոց և տարբեր կառույցներ։ Բացի կրոնական վայր լինելուց, մզկիթ ուշադրություն էր գրավում որպես հասարակական կազմակերպությունների հավաքատեղի։ Չնայած Շահ Աբասի մզկիթը մինչև 1918 թվականը գտնվում էր խարխուլ վիճակում, հետագայում այն ամբողջությամբ վերվեց։ Բայց այդ ամբողջությամբ վերվեցին Երևանի ամրոցը, Աշաղալեսկերի տապանաքարը և Ուրուղի հուշարձանային համալիրին պատկանող երկու խոյի արձանները։ Եթե 20-րդ դարի սկզբին Երևանի նահանգի տարածքում գրանցված էր 310 մզկիթ, ապա ժամանակակից Հայաստանի տարածքում մնացել է միայն մեկ մզկիթ՝ Կապույտ մզկիթը, որը օտար երկրահյուրերին ներկայացվում է որպես սպասկական մզկիթ։ Հայկական վանդալիզմի մեկ այլ ապացույց է 17-18-րդ դարերում կառուցված և Երևանի համանուն թաղամասում գտնվող Դեմիր Բուլաղ մզկիթի ոչնչացումը։ 1988 թվականին մզկիթը այրվեց, իսկ 1990 թվականին այն հողին հավասարեց։

0: Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, այսօր մենք ազատ ապրում ենք ազատագրված Ղարաբաղում։ Հայկական պատերազմում Ադրբեջանի ձեռք բերած փայլուն հաղթանակի արդյունքում Աղդամը առանց մեկ կրակոցի հստակագրվեց Թշնամու ճիրաններից։ Աղդամի շրջանի հստակագրումը օկուպացիայից հետո տեղ ունեցավ 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին ստորագրված Երակոմ հռչակագրի արդյունքում։ Այսպիսով 27 տարի անց Աղդամը վերադարձվեց Ադրբեջանին, անկախ տնանից թե քանի վանդալիզմի ակտեր են գործել հայերը, անկախ տնանից թե քանի կրոնական ու մշակութային հուշարձաններ, բնակելի շենքեր եւ մեր ժողովրդին պատկանող ենթակառուցվածքներ Ոնց շրջացվել պատմական ճշմարտությունը հաղթանակել է։ Այսօր խոշոր զարգացման շինարական աշխատանքներ են ընթանում ոչ միայն Աղդամում, այլև օկուպացիայից հստակագրված այլ տարածքներում։ Վերջին 5 տարիների ընթացքում մեր առջև ծառացած ամենամեծ ազգային խնդիրներից մեկը վերահստակագրված տարածքներ մեծ վերադարձի ապահովումն ու մեր տարածքներում բնակեցման համար ենթակառուցվածքների ստեղծումն էր։ Արդյունքում կառուցվեցին 100-ավոր կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհներ, կամուրջներ, 11 հիդրոէլեկտրակայաններ եւ օդանավակայաններ։ Մեր քաղաքների և գյուղերի քաղաքաշինական պլանները հաստատվեցին ընդունված ծրագրի համաձայն։ Այս գործընթացը իրականացվեց ամենաժամանակակից ձևով, հիմնվելով ժամանակակից շինարական տեխնոլոգիաների վրա։ Խլացի քաղաքների և խլացի գյուղեր վերադարձող մեր քաղաքացիների հարմարավետությունը ապահովելու համար ձեռնարկվել են անհրաժեշտ միջոցառումներ։ Ներկայումս մեծ վերադարձի առաջին մասը կավարտվի 2026 թվականին։ Հետևաբար առաջին պետական ծրագրի շրջանակներում գործընթացները շարունակվում են ինտենսիվորեն։ Ադրբեջանի նախագահ Աղդամ Կատրած Այցը, Բաքու Աղդամ երկաթուղու շինարարության ավարտը, Աղդամի երկաթուղային կայարանի բացումը, ինչպես նաև Աղդամի արտոնվերական պարկի եւ այլ ձեռնարկությունների բացումը Աղդամի մեծ փարքը վերականգնելու ուղղությամբ ձեռնարկած քայլեր են։ Այսօր մենք վերադառնում ենք մեր ժամանակակից քաղաքներին ավելի ժամանակակից ձևով։
1: Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85
0: Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, Հայաստանի ականային նահապետությունը շարունակվում է։ Այսօր մեր երկրի առջև ծառացած ամենահարատապ խնդիրներից մեկը ականների և չպայթած նամթերքի լայնորեն կիրառումն է։ Ականային նահապետությունը շարունակում է լուրջ սպառնալիք ներկայացնել խաղաբնակության կյանքի համար, կոչընդոտում է տնտեսական զարգացմանը և բարձրացնում է վերականգնման աշխատանքները։ 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում հայերը ականապատել են մեր տարածքները, այնպիսի համակարգով, որ աշխարհում աննախադեպ է։ Ադրբեջանի տարածքի ավելի քան 12% աղտոտված ականներով։ Հայերը, որոնք գրեթե 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում ականապատել են այս տարածքները, միջազգային կոնվենցիաներին հակառակ ադրբեջանական կողմին քարտեզներ չեն տրամադրում։ Գերիների դիմաց տրամադրվել է միայն որոշակի տարածքների ականային քարտեզներ, որոնց 75%-ը սխալ է։ Հաշվի առնելով Ղարաբաղի տարածքի ռելիեֆը և ականների առատությունը, կարելի է ասել, որ ընդհանուր ականազերծումը հնարավոր է երկար տարիներ։ Մեր հստակագրված տարածքներում ականազերծումը մակարդակը զարմանալիորեն բարձր է։ Իրավիճակը ավելի տխուր է Լաչինում, Քելբաջարում, Ֆիզուլիում, Աղդամում և այլ շրջաններում։ Միայն Աղդամ քաղաքում տեղադրված է 97,000 ական։ Չնայած ադրբեջանական կողմը բազմից տեղեկատվություն է տրամադրել միջազգային կազմակերպություններին, այսօր հայկական կողմը տարբեր պատրվակներով հրաժարվում է տրամադրել ականապատ տարածքների ամբողջ ական քարտեզը։ Ադրբեջանում ականների կողմից մարդկային կյանքին հասված վնասը անհերքելի է։ Հարովար խաղաբնակիչներ այսնենք սարքերի զոհ են դարձել, ստանալով կյանքին սպառնացող վնասվածքների, ինչպիսիք են մահակամ անդամահատոմը։ Պետք է նշել, որ 2020 թվականի հայկական պատերազմի ավարտից ի վեր ադրբեջանում ականների սուժացների ընդհանուր թիվը հասել է 4,500-ի։ Այս մասին հրապարակվել է ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության X-ի էջում։ Հայաստանի կողմից ականապատ տարածքների ամբողջական և ճշգրիտ քարտեզներ տրամադրելու համար մերժումը լուրջ սպառնալիք է ներկայացնում քաղաքացիական անձանց և այդ տարածքներում ապրող այլ մարդկանց համար։ Միջազգային անորոշությունը չպետք է լրի մարդասիրական իրավունքի այս խախտումների առջև, ասվում է գրառման մեջ։ Ականները երկարաժամկետ սպառնալիք են ներկայացնում ոչ միայն մարդկային կյանքի, այլև բնության համար։ Ներհաստագրված հողերի հազարավոր հեկտարների վրա տեղադրված ականները թունավորում են բերքը և ոչնչացնում բուսականությունը, բայց այդ ականները նաև լուրջ վնաս են հասնում ջրային ռեսուրսներին։ Հողի քիմիական կազմը փոխող պայթյունների ժամանակ թունավոր նյութերը ներթափանցում է ստորգետնյա ջրերի աղբյուրներ, առաջացնելով շրջակա միջավայրի աղտոտում։ Սա բացասաբար է անդրադառնում թե մարդկանց, թե կենդանիների առողջության վրա։ Ականազերծումը էկոհամակարգի վերականգնման հիմնական պայմանն է։ Դուկլսեցի կադր բիջենի ձայնը միջազգային ռադիո կայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։